سبری گلی گازن لو ماجم نکن چاوه غزال مل بزه بو دله غزال مل سگنه بو هون جبانا خود شاد من وسمی که غزال هم دچر رب یا هولم دکان

0: بلا بلا بلا بهجانو قندينو باجارينو دانس بپشت خوه لسر تاشته ناو عربه چه لسر کار بی چه ناو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبهه بنگ رادیو ادکه میوان میوان برنامه یا سلاو و گلاو که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه داشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاو در باز بکن.
1: به پیشگیری bambilet.com.tr سلاو و گلاو دست بیدیگه.
2: Bu bir yeniden iletim.

گشتاری در حالی برنامه سلام و گلاب پیشگیری ها www یعنی به پیشگیری ها بام برید برید برید شد بام برید پلتفرم که دیجیتال هم کن لبرد کارن برید شانون سینما کنسرت و گل گل چاره که دم سینن به سه زمان خزمت ده کردی انگلیسی و ترکی خزمت ده اون دم بکنه نوی پلتفرم www.bambarit.com.tr خودی وانجی سادی ساد کردن سلام و گلاب همون خبات کارین بام برید تره

اجا گودان اجا هشمانی دو بجم گرین گه بنیسن سفر 532 489 74 24 شخا 24 ساعتا وکریه چیا یمه بلندن لو برخو برخی من

بشتری دلالی سلاو و گلاو حس کرن دنا باخو بستان گلستان جوار سلاو جبو کس کو بیگاف تبلی بشان مازندی هم ونگ رادیو بنا روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحم موش سمسور رنگین سلاو و گلاو جبو ارمی محبت بکن سلاو جبو سنه مریوان کرمانشا سلاو حس کرن جبو دوگز آخو سلیمانی هولیر آموده سرکانی کوبان قمشتو سلاو جبو هر جی کو هر کردک نه زندی من گویدار کم هفید کن کن باش بن جی دو اینچنان دا شاوه تی کوه که دنگ جی مره شاندی مال با تپچو کادر سیمه سلاو جو وره جی جی فخان سا شاوه تی دیسا سلاو از ام خواست پیوه شاوه تی دی بیجم یعنی خواهشن جی بلی ام چپ کنه دی ام دی بیجن شاوه تی برحاصل سلاو جو بو و همیان گویدارین هیجا هره فیفی

0: اینجا گوداری نیجا دنگ کاد نشاندرم دنگا گودار بکنم بد گرن کرم کن گودار بکن
1: گوزباف تتال جانو فی فی از جیلن ماف از آم تاده چم دبستانه یم نا پیلو تاله خواه اطلامتی اکیتو خوازم
2: کنم اکی خوش
1: خوش خوازم سلاوود لاوود لیزو خومتو
3: Rojbaş Diyarbakır, Rojbaş Veng Radyo. Onçavanın başın. Slavan Germecvara, La Almani. Bu minin heri haşi, Malbata Püçük.
0: Ay Slava Golavdın ha, bakı bostanı gülistanı işterecim. Malbata Püçük kadar simi hun her hebenci Almanya, Duinçland, Halo, iş hayse keko. Seslerimi seyçabimin, Jirrenaz. از دچم دبستانه تو گلک شیرینی براستی تو گلک شیرینی یعنی از گلک هست که هم جیرنس در نیز ده ببینیم دنگی دایی که جیرنس شد اگر بو وینه ایش جیرنس شمره بشین کن ببینیم اوی جیرنس ام قاس شیرین دلال داخل که کیه چیه یعنی ام سلام خدشتن جبه و همیان جوور جی حیا آلمانیا شامتی آخوایش سلام و گلاب پیم جمره ادنه شاندن گودار این هیجا نویسان دیار روش باش پاریس دیسا از فرهاد بغجو ککی فرهاد سسر سرچاب من جه آمد حیا پاریس ایشینی نه اما باندردو را باجری پچوک مچوک هنه ککی فرهاد اما پاریس چه پاریس شاندلیزه سسر سرچاب من هنه کد کم سسر من به همه قدیه شانده نیستن یه به پیشگیری ها www.bambelet.com.tr سلاو و گلاو کیک و فیفی و خبات کنیم ونگ رادیو از پاسور شنوچه پاسور هم بخیر آتون کیف خاشی همه ای رو وارگی همه تاوام شاوتین نه شاوتین به نخواه فرکن تاوا روزی هرتم خیر و برکتی تین هر سر برات من گودار نیجا جبو میوانداری و سپاس کم جکرم آخواستانا بسر شاهین مامانی تایبتی هر چهار پارچه والج بو اول مشوان دری کیو مالباتین ویو گوتن رادیو ما ونگ رادیو دیریت کم سپاس سلام گلاب دنا باخو استان گلستان جبره هون هر هبن وای دوشی هر هبی گوتن جا دو که کی پاسور شوان دری کی بون میوان رادیو یعنی هاتن بنه میوان ما مالوان آواز بو هاتن آوا هم گلکشی کیف خواهش بون اره گلک گلک سپاس هر بعد نقاش منو شوان دری کیج درکه لیتش نباش خب بینا فرد دکه خیر خازی هم سر هر بعد مجرد که مکسر میشه را زمان و الحاصل هم پی کاتن داوی ما او الله سپی ما بلن کرمه گو آشتی تشک گلا گلا کی پیروزه سه سری من سه چابه مهونه هره هبه

إجا قدرن إجا طبروزي من قد أكيد يبلا خير بركات من السر ولات محجمري بنيسن صفر بين صاد السيودو چار صاد حشتين حفتي وچار شقاي بستو چار بستو چار ساعت وكيل ممكن بهم قدر نيرين شيرت فلس شيرت أنكين إيش شفقة كيد خازد يعني كي درونيه ايش بو شيرت ميلتا فلسفه چي خودش ورازه بس ما اتنا كي مي خوره به هر ابن كيف خواهش من بكنه هل بعد از پیروزوایا كي ديگم داوي يا داوي گدارن هجا دارن كوزها ببون علي اول اين شعر داري اصلا بخواهش نمیش بو اون هر ابن ادي اف دان ادي نها ادي دار حشنا حبت حشبنا عم تشتاق نعمه لهدي ديوانه آف ده نوان پون هره بل هم میخواست نوش که امدید میگوی از ببیشم ام هر اسران که گوتار کم کرا جان ود گرم

بله گوداری نیجاد است سلام حسکرین نه هد بیشن که که خیره چما وداخ و کاو نیجی گوشتاری دلالی نظر چابلکری خزار خزار از گوچرم که اکی گرین که یعنی بری بری مثلا نه از نخواستم سابه که من سرمان مجاره ایدی سابه جن تا چما در اقیبا مجاره آخفتی اما دوشی بعدن قرکه قرکه من دیشه جدوه یعنی هم قاسش بری که روشه هوا وایه دقلینه دحلینه دورا هینه دیکه دقلینه دحلینه هینه دیکه نه آبری دا چه تی تی تی تی تی بیجی بابی من از رونه مکنم که من زبشه که شبشه که گندوره که تشه که دیدم تی تی بینی که هموش خرابوی نسادی نوتونه زبش مالوان آبا تی تی که سارنجی دا تی تی بیجی بلا که مکی بجمده از درخینه مخوم دما تو درخینیش ایدی ساره قرسیه جمدیه بوز گرتیه حلیه یعنی نه حلیه یا اما تو دخوی قرک ایدی چلیتی قرک دی بجه سلاو و گلاو چلیتی دبه شو قرک دیشه لی جان ناجی آواز جمع دیشی از هبت از آواز جمع دی و نخون برحصل های باش هبه نخوش نبن نجی بگرن بلا اون هرتم بکنن وکی من نکو خیم که خیلی شکی نباشه اما دشان سران که گودار کن که که پاسوش نوچه ها پاسور خواسته بو کرم کن گودار بکنم سرانه

بله گودار نشا مامانی مامانی زده درج بود مامانی اما در دور 6 دقیقه من اصلا کار خواست شد سران درج براسته که که پاسور سران کی سران خواست شده سران کم بینه امجی هنه امجی تخوازم بین باخ بین قصب کن بشتق بین قذب کن هون هر هبن سلاو و گلاو حس کرن درنا باخو بستان گلستان جه وره

گودانی جان پیام شماره آتنا شانده جو سم سوره شاهین جمره پیام شانده نیسان دیا روش بای سلاو و گلاو جو سم سوره رنگین حیا آمده سلاو و حسکرین جبره و شان خواهش وید کم کن باش من اره ککی محمد جی جو سم سوره پیام شانده نیسان دیا سلاو و ککو جان درباسی با قرکت سالوی سپاس کم هون هر هفن گودانی نیشا گوشتاری دلالی یعنی قرق تمام یا از باشم کی گوتی از باشینم کیف که من از پاریس نشیم هوال وی نشاندیه وی نو ایفلش مرا شاندیه دبی و بابای من والله بله تله به مصعب به جزود به ملک طاوس ازوانی به پاریس مز نه در دورم بابای من تشه نگو من گوت بای کتوان در دور رابیتو چو بیش بود مثلا گرمره یعنی سر خیره و بازون خواهش در باز کرد تو با بینه با پاریسی جمعه رو بشینم جید سربت دو کریستیانو رونالدو چو پرتقال یا از که مک عجزم یعنی سر من ساخم لی ماش فوتبال تو شکی گلک خواهش ایدی چه خواستی بابا فکرین گوتار این هیشا خیال بکن خیال نه روش تق ازی وره تیمام ایش هیه فوتبال اما یا والد دسته شامپیونه او کپ بلند که واو چه خواستی خواهش تو دوبه نم ساد دوبه سادی ساد دوبه البته امرو نکره کیمه که زیده تر بکه بهویا ویروش سلام و برام.

جیره ناز بربر کش مره دنگ شانده بو ستران ام دبه جیره پار باب کن ستران اینگ دیکو هایه تایی بچ بو جیره ناز او همو زارو کن والید کرم کن گوه دار بکن

که شفق از راد بم جخبه چقاس اسمان کی خواش از بخواش ویس رانی گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا که حز دکم راسته اونجی دو به حز بکن اون مجبورن که حز بکن سران گلا کی خواش اکی اکی فراج پاریس شاندیه دو بکو خوازی از نها سر چیای گمگمه با ما بلال کچه کوران شانزلیزه از نگریا با ما اره دمتو چوی او هلوستان ما مستحیه دو بکو دمتو چوی لسر مال پر خانه نویسه من بریا تکیریه گمگمه اره که که فراد صلاح و حس کرنش تره بین اقا فراکه یه روژه نخاشیه ورن و نهره بن هره فیفی

الک ودان نشد سلام سلام و گلاب حسکرین دنم باخ وستان گرستان شبر همه قهوه خان نوشی جان کرد هنوشی نوشی جان که انرژی ها دما خوش خوش قهوه تا صدی صدی کردی به یعنی او فیفی بخواد چه کریه ارژیناله مدین کردیش ای کسی گوتو خازن دکانم پیما بشین همیشه بوان بشین حلکت کرد نه نه این پیما نیست نمیشه همیشه قهوه باید خازن تشکی وانی نه به نقا فلکن شک وانی نه گودار نجا والا من قرتک آو بخوا بخود یکم آو شیره بو یعنی چایا من خیره رو کمچه خواره چای جینم بل اصلا برنامه سلام و گلاب گودار کن همچه سران اکجا حوزان اره حوزان شمدین هم گودار کنم بد گرن اوا دنیا پرمز نه تیرا محمیا هیا دنو لخه لخه پیپی

بله گودار نشا دیس اسلاو گولا وک دن سراب جبو کس کو وی گاف تبلی و شان مان زندیا ونگ رادیو بینه میت کم کوم باش من سرانا حسین شمدی و گودا کی براستی جی سرانا گلا گلا کی خوشا گلا گوتن دنا و سرانی دهن گلا بیرانین هر کس از بارم و سرانی هيا به سرانی مزن بیه سلام خوی تایبه دشنن جبو مامسته حسین شمدی بله گودار نه هجا انظام رابش چوی انظام رابش درونی و چوی باشه نباشه خراب نه خراب چوی لی حف بدن کو هرتم کیف خوش من باور بکن گلو درد هرتم هنه باور بکن خم هرتم هیه نخوشی هرتم هنه خیال هرتم هنه آدی چسام اکونومیک هرتش یعنی لی ام دبه بیتشتی بی نکن ام بخوشی هنه یعنی قدر و قیمت خواه راستی بزنن بکنن کیف خوش من جمرو بین کو درزیه که بدخن شوژنه که بدخن اما سری شوژنه ایش دور بکنن یا جبر کو تجربه گلا گلا گرینگه تجربه حتنه سری من جبر بیم دو بیشن نندید کارن دست بکیش خواه حز بکن دور اش کسندن او تشک گلا گرینگه پیمک جمر حتیه شاندن از نا خواستم دو فلسفه و شیریت تو بکنی بیشن تخیره که کو چه بیا وی وی شفقه فلسفه شیریتی چه تخوازی خودش تارازی لیبانی تو خواستم گودار اینجا هم دوشه سر مشارا مشار کنه پیمش مراحتی شاندن پیمش مراحتی شاندن چون بی پیمه بخوینم

گودان چه پیمه کاتیه شانده نیمیسن دیه سلاو و شان خواهش و روش باش از ازلمم جه گوری دنیمیسنم دخواستم من بسایا وش دایی که خواهی دلال فلکناز کارا دومان کل نحال موشی از دخواستم دنگی خواه بشنو وید و دایی که منا دلال جانا من تو چه بایی بید کم که تو باش بی از زنم که دوان روشن داویده تو باش بویش کرم مخواه خاره نکه خیم دایی به دستورا یعنی اری به دستورا خودی هر تشده باش بی روشن خواهش پر نیزن خودی مازنه و توی تنه تو حال بوده که تو باش بمینی تو هر دم ده خیال من ده دعای من دایی سوید کم که تندرستی آرامی و صبر هر تم تبه پارزه اوید کم که دمکی نیزدم هف ببینین از گره کشتا حز کم دایی کم یه دلا دستی تا به حسرت ماشتی کم هفلا ازدم شاندیش بود دایی که خواه فلکناز جموشه اسلاوه که دشتیمش بود همون دایی کن قهرمان همون دایی کن کنها هگر دنگی مگو دارد کن فلکناز آنکو دایکا فلگناس آنکو دایکا فیرکات سلاو و گلاو جواره و همو جنین که اگر دنگی من دویزین سلاو خوادش نمیش بوه اون هر هبن جبروی هم ویسرانه تایبت جبو همو دایکانم بارواد کن کرم کن بلا تایبت جبو دایکی من یک قهرمان برم

سلام غلام غدار نجاز هيت كم كون باش من ام دسا سرا تايبل شنج بو حمو دايكن قهرمان براسي غدان جم بيريا دايكا خاكر يعني داي تم دسته دايكا من زعما بدي صاله متنادي تي والله بو حسات زمرم يا اجلك ني خوش ادم مرو براستي دي بجن باف بشتلي داي كرتش براسي داي كرتش سلام خدا شدیم جبو دایکا خواهی که ازانم هم همه گودار ناکی خدا ایجه رازی جبر که پرسکریکا نیتی هی گوداری نیجه جبر بی لی هگر کسک این شخوا زمن ها روش داتی من گودار کنه کسک که بسلامی می تایبش دایکا مره بشینن اره یعنی او حوالا کجه حوالا اوزنم جه گیوری پیم شاندیا نیمیساندیا دبت به کردی تنی ویساند ولی ویساند گله گله سپاس مالا و آواز بکوه پیام من خواند جی گوه رنگین اج بر تانشتا تم اج اور میم سلاو گلاو تره یعنی آلی سومای تیمه وی آلی اما نیزن ها بر تانشتا هم سسته هم سای چاوی من کرم کفیفی

گودانی چه پیام هات نشاندن که کی خلیل ابراهیم پیام شاندی از سمسور نیستند یا درمان ایش بوی کخه کخه جبو قرق کخه پیدا بکه نبو ام بنت درمان بکن سال بینه از بخواه چه بوم یعنی شکر چایا ونگ رادیو مرو باشت که یعنی چای ایجا پیام دل اتیه شاندن نویسیان دیه روز باش علی نویسان دیه جمره که علی نویسان دیه سلاف وشان خوش براسی دایک هر تشته سرسری من سر چاوه من پیام اگدن اتیه شاندین شر روحای لی نویسان دیه لیل دای دشرین به هم پای سرسری من سر چاوه من پیام اگدن اتیه شاندین نویسان دیه روش باش کیکو روش باش فیفی روش باش همو خبادکارن ونگ رادیو باجه جینه نیستند یا نو جینه نیستند یا جمردین رنگین پیمک حتی شانده نویستند یا سلاف کیکو سلاف فیفی سترانه که جوه دخواستم ویگیدی بومه حسی ریته مجم محمه آتلی اگر با یکیلا کی باش با لی از جیه ویده گودان جزوی سترانه از ویسترانه جی کم ویسترانه پاور اپ کن سترانه کدن هیجم همه آتلی از ویسترانه گره که هست کم حلبت ام بچه روتین دایی که گودار بکن پش شوی ام تینش خواه روتین دا تیحه لشوان کنم کن گودار بکن بد گرم

0: بله گودار نشا و یکی دیز بو مهسی ریت استران گلا که اوینیه یعنی کتب امرو دو شابت این سلاوی کم دیشنه اش با همه اوینداره این کو اوینداره ولحاسه این کو اوینداره بس ایدی اوینداره اوینداره هلبت اوین چکی پیروزه لی اوینه با والد تشتکی طیبت و جدایه ولحاصل اوینه به هر اوین خواهش روش اکی از این مجال رسم اوینه چکم یعنی کم بزنن گل در حقی اوین در چه بفکر چه بشه ایجا هون هر هبن گستاری دلاری ایجا گودار نیجا ام گشت داوی برنامه سلاو گلا ملاوه هزار جارا و بکو امه گودار کر هزار جارا انکو هزار جارا دیدی سپس بوریه بکیم چمش مره بشن تا چما گوتی هزار تنه که هزار واو یعنی الحاصل جانا دید پیف درد کبن ایک دیتی وی ایک وی ایک دیتی وی ایک وی ایک دیتی لیتی هم خواب خانه ایدیم سلام بین یم جی کو بین یک و یک سر جانا رخنه جمعه تیم راستی ها ده بشین تو شما نا بشی و تا جی و انکو جی کو تا جی و تا شما نا بشی و انکو و و برحاصل و و زیده یه رخنه تین تو شما ری به کار ناینی تو نا بشی اری مثلا تو دیشی ای شما یک کش اور میمه مثلا جمع مگودار اینجا ری به کار ناینین یعنی نورمال هش خواهم وکیل گور دووکی دووک باشه مرو دووک خوش بینه که راستی ده هر داری کم رو ته خودی به دوکی بهش بکو زمان چه گلا گلا کی پیروزه لگه داره نه هیجا که فراج پاریسی جید همه دو جوان تشتا بعد پاریسی شاندی ده بیازی جوره چای بشینی خودش ترازی من برچی ها دمرن تیم جمره چای بشینی تو حس گم کنش داره چای بشینی حیران مالا تا با صابه شانزلیزه بله گه داره نه چه برحسن ام گشن دو بیا برنامه سلاو گلاب اگر گوتن ناو برنامه داد چه که اگر اخ من تلیا خب بلا که از نظری بوم یعنی چه یعنی نه اخ با اگر گوتن تلیا خب بلا کر اگر گوتن که اکو هم پی اجز بن هم خم گیند بن راستیش منه ببیجن یعنی لی ام حفظن که بکیف خاشی ام برنامه خواب قدینه بکیف خاشی ام روش خواب بهبره درباز بکن و بهبره بن مهید کن که هن کسی که متعبت دم که پیام تینه شاندنم جا نخوره هنه که اتکنش بر که سلاو گلا وکی تام مال اکی دبینیم که اونجی مال وکی مالبات اینه وکی کسی که ناوی مالی دا دجین مالبات دا گلک راحتی هیه کیف خاشی هیه جبر بیم جی دخازن وی حسه ببره تکل بکنم تجربه بکن گودار اینجا که که همزه جی تام هر تم داوی برنامه خودی جی راسی پیمه دیشنه میشن نیستن نراشمه سلاو و گلاو کیک و سلاو فیفی سلاو حسکرین شتره سسره من هر تمی دوشه سر کارو خباته خواه که که همزه جان نادی سان نهی پیمه نشن زودتر بشنه خودش تالا زم کم کم کمه ایسر پیمه تم با آخفن ول حاصل گودای اینجا دم جی فلسفه آخفنیم و امین بردم دوشنه سر وی آلی ام هیدی دیگه جان داوی برنامه سلاو و گلاو کسی که عجز بین جی عجز بین تشنه بین بین آخف فرک کن و نه ربن جوه گلا گلا که هست کم فیفی جوه گلا گلا که هست کم هر هبن گودار اینجا سپاس شبه کسی که جمعه دنگ شاندن ایج مالباتا پچو که درستیمه بگره حتی جیر ناس بگره حتی که فراد کجو فرانسه ایجو آلمانیا چیزام جو باشوری پیامات و شاندل هر در برین سلاو شبه وان همو سپاس شبه هر کسی گشت داویه برنامه سلاو و گلاب گودار این هجا حیا سلاو و گلاب اگ دن بی نکن کردی با آخفن به کردی جیان بکن به کردی خفنا ببینی یه میشن نه تشما گوتی جیان کرن بیجه بجی پسپورت در جمعه برنامه تن پسپورت زمان برحاصل هندی اون دکارن کردی با آخفن حیا سلاو و گلاب اگ دن ببینین دناوا سلاو و گلاب انده
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyah

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوهر کم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وندانا شما همینان وایر وجی.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینند ویر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی

از حیران تو جان کشن کشیشی لاور زپیر سر تالبو یه نخلیشی تو صراحی کتا هر روز آنمیشی از بین چشکی و ترکی تمیره بیار تو تی نموشی گره مرد

از و حیران تو جان که شنه چیچهگی اره کیوارم مال دینا سانو ورات و جان که کمورت یاتاقه ایپهگی هکرانگا بنو نه سودارا گوره گولو سرو بمچرته هردهگی دی گنل که زمین بیزره زیره مردن اچنا مرد

من دست خو خوله و دستانا از آمون اکلو تورانی توت سناره نیه بردان سرم توار از قیات ما رو بگرا بی گارده فرنگ زار جیره ما برنا زار زونه میره سیچی نو افقاته ده خوچون آخرته ده دکنون بودفا پیخانبر واجنو

برجی شنه کتنه دره لازو تمسر بیا زرق تیجی اره کبارام تیجان خانه جوانی لو پرکه توکرنده که لواسه ترسانی پره توکرنده که ایپه سوکاوانی گس بده حقا دو جانه کره دفتن رو از بوانی نواو نو چکی تو سره باته کرده تمامی تو سره کنزو هرنده زو امامی نایکه تو تا مادوانی گرمه وره ترسانی کس پرس نکنو استمال ده درده.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

0: دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وندانا شما همینان وایر وجی زبان ما
1: birlikte buluşalım.
2: Sesimiz var mı acaba?

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

خره چرتلی نه لسر قازم کوفی نه لسر کوفی شر شر شماقی نه لسر شر شماقی کول زر محمود نه تاقماسی نو بره قازم فنان زودانه لچونیه لپاشون لپاکور لسینه لسینه گه خاص گول بینگول شوشان تکمانه ولاته مسر حدی مرف گونه خدای نه چادر آخو بچگی نه سر روژه کروژه هاوی نه نوا تاقماسی نو بره قازه دابی بینه مرف الاسه دجه بندن آخو ببینه ای گلی کندی جنان آجم بنا خود شاده بله گوتنه بگوتنه

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوه به زمان خوب باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونان

کوچه ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دلی من نه بیراجه گره و دکفه به اوینه وک آخا ولات من و رحت به جانه من لیچ ما سارده به لاشه ده وک هسترک چاوه من وکی برفازه گروسان دور نچه هوال نا نا تو دور نچه وکه چاوان لو زنم خوشیرینه لی رابه نو به داریا منو نمانه رابه وای بنر بربانگی آوید دیسا روش درد کهوه اگر لچیان ویدی کهوه وای ببیزه دنگی آوکو دهرکه دنگی دلی کود حاله دنگی دلی کود حاله